0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ovo je TDI Radio.
3: Samo

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex. Yeah.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
4: A gdje je igrao?
3: Pa u Mozartu.
4: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
3: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
4: Opa, kakav car.
3: A šta misliš, kakve su nama šanse?
4: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
8: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, deset, kako ste? Stigao nam ponedeljak, stiglo 6, samim tim stigao i party time. Inače, neko provalio kako čim krene nova nedelja, kreće tačno onaj osjećaj, nova tura, nova avantura, što se kaže na vašarima. Tako da ako odgovor da, ajde onda ovu avanturu da započnemo uz pravu stvar, a iskreno ova koja nam sledi je skupa. Bađa sa vama, a sa nama da nam razigra kukove. Example, change the way you kiss me.

Ovo dobro zvuči. A kako da nekad su gradili Afrojack, Lucas, TV, Dub Vision. Tako da to su četiri cara, ali veći caravi su iskreno u Nišu. Evo narod, čitam kako nam stiže Nišvil Jazz Festival i ko to ne prati, u suštini uvek se organizuje na nekoj tako neočekivanom ludom mestu, destinaciji. Naprimjer, jedne godine je bilo u psihijatrijskoj bolnici, druge godine u zatvoru. Ove godine će da bude pitomije, biće, verovali ili ne, na pijaci. Tako da dok budemo kupovali jagode, paradajz, možemo da uživamo u jazz muzici i to skupoj, bit će u subotu u 11 sati, tako da vidimo